als letter op die woord.

elke nacht oor swartere vere, oor kranse van beton. As jy aanhou stap 10,000 ure, sal jy daar

verslind toe ek ons keis net so gebreek het. Nou sit ek weer alleen hier buiten, rook een sigaret. En ek sien toe weer jou blauw, blauw oogies, waarmee jy my hart gevang het.

skoonma. Niks teen 'n muur kan my so versteur behalwe foto's van my skoonma. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

wind ons vang van voor, as die wind ons vang van voorheen. Hande saam, sal ek altyd oor jou droom, sal ek altyd in jou glo, selfs as my.

tar sig bort. Er ej her i evigen leve, end mig dagligt.

0: Aromatherapy Works kan jy die kuns en wetenskap met aanwending van noodsaaklike olies ervaar terwyl jy jou skoonheidsbehandeling ontvang. Dit sluit in gel en akryl manikure en pedikure as ook noodsaaklike raad rakende die gebruik van die Anique reeks van produkte. Maak jou afspraak sommer vandag nog deur jou na te skakel by 084-771-866.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Watsbak Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Watsbak die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Watsbak Sign Company, rated awesome.

Luister FM. From Nashville to South Africa.

Baie, baie welkom op hierdie sonderdagmiddag die 19de Julie. Jy is ingeskakeld saam met my, Chantel, net hier op die country hardklop en ek hoop jy het een fantastiese naweek agter die rug. Kyk, dit was 'n goeie naweek, springbokke, driekus, al daai dinge het gebeur. Wel gedaan aan hulle en ek weet sommer ons gaan lekker saam kuier. Net eerstens baie dankies aan Darren met Darren's Jukebox. Kry hom elke sonderdag met daai goue klanke, net soos hy dit kan doen tussen 9 en 12. Soos ouder gewoonte wanneer jy kan uitsien, ons kyk hier na wie groet, soos ek altyd sê. Dan ook country van waar die bekende verjaarsdae in die country musiekbedryf. Jou boodskappe en versoeke wat jy vir my kan deurstuur, 082-333-367. Stemgrepe as jy dit vir my instuur, onder 30 sekondes. En onthou, ons is 'n country program, so as jy dan 'n liedjie aanvra, moet dit country wees. Ons gaan ook kyk wat vandag in country musiek geskiedenis gebeur het op hierdie dag. Country musiek stories wat jou kant toe kom, as ook 'n hele paar nuwe treffers. Dan ook daai duet se bietjie later waar jy vir my gaan raai. Propvol program wat voor lê. Ek dink een van my gunstelinge, Bella Frans, kom maar af met Do Ya.

has gone. Dat is de klanken van Brandon Whisham met She's Good. Net voor het Megan Maroney met Medicine in Belle France met Doeja. Kom eens kijk weer groet zo lang. Was het Leonie? Ja, die dassies bak weer vandaag in die zon zien. Hallo Leonie, altijd lekker om van jou te hoor. Dan sê die enekie van mij, Chantal, dank je voor die boodskappe wat je altijd zo getrouw uitsaai. Dit is een groot plezier. Dan ook voor mijn sis Mara en Rian. Vandaag oor 3 weke is jullie hier bij ons. Sedgefield, as die Here se wil daar is. Kan nie wag vir julle kuiertjie nie. Liefde sis Christa van Sedgefield af. En dan ook vir die kinders, Mornay, Doreen, Saskia, as ook Charlene, Eugene, Elske, Eliska. Geniet julle dag, oumas, baie lief vir julle, as ook vir sis Letty en Charlotte verlang so baie. En ek kom daar van Christa af. Een hele mond vol wat sy vandag vir ons het. Chantal, ons is in die kombuis. Lekker, lekker, Anton. Ek kan kyk dan wat ek vir jou kan doen met my versoek. Dan sê die ene net vir my seun Jack Diedriks. Baie geluk met sy verjaarsdag woensdag, 33. Mama's baie lief vir jou en jy met jou dag geniet. Mama sien jou woensdag aand, sê Loretta daar vir my. Dan sê die ene goeiemiddag, welkom in ons huis en baie dankie dat jy ons weer vermaak en sal jy asseblief vir Carol Blom noem. Ek is baie lief vir haar en dankie dat ek haar babbel mag wees. Kan jy asseblief vir haar Alan Jackson se The Older I Get of George Strait vir ons speel dan? Dankie, ons waardeer jou en baie liefde, sê Andrei daar vir my. Die boodskap is stroom deur, soos die, ja, en ek sê vir jou baie dankie daarvoor. Heel wat jou kant te kom. Hier is bykie John Party, soos jy kan weet, so bykie meer in die moderne klanke van country muziek. En soos ons dier die program beweeg, dan bring ons die ou gunstelinge vir jou terug. Hier is John Party met Boots Off.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Cordelia met Every Little Thing, Drake Mulligan het voor met Old Flames, Old Whiskey en John Party met Boots Off. Nou ja, ons gaan die tempo so 'n bietjie afbring, die bekende verjaarsdag vandag in die country musiekbedryf, vat jy weer ver terug in tyd 1937, George Hamilton die 5de word in North Carolina gebore. Hy sluit in 1961 by die Grand Ole Opry aan en behaal in 1963 'n reuse treffer nommer 1 met Abilene en tekentreffers aan met Gordon Lightfoot's Early Morning Rain en John Mitchell's Urge for Going. Dan gebore op 1939 op hierdie dag in Oklahoma was Billy Parker, country musiekplate joggie as ook sanger. Hy het in 1974 deur die CMA en 75, 77 en 78 is hy deur die CMA's as plate joggie van die jaar aangewys. Tussen 1976 en 89 het Parker meer as 20 enkelsnitte op die Billboard Hot Country Singles behaal. Dan in 1947 is Bernie Leadon van word in Minnesota gebore. Nou, hy is die stichterslid van The Eagles en speel op hul enigste country treffer Lying Eyes, voordat hy die groep in 1975 verlaat het. In 1980 sluit hy vir 'n kort rukkie by die Nitty Gritty Dirt Band aan. Dit is jou bekende verjaarsdag as jy vandag verjaar, dan verjaar jy saam met hierdie plate en joggies musikante as ook sangers.

0: chandeliers. De Eagles net voor het met lying eyes. En George Hamilton, die vijfde met Evelyn. Nog bezig met jou boodskappe wat die deur kom. Stemboodskap, kom ons hoor.
1: Hi daar, Chantel.
0: Hallo.
1: Het is André Bosje. Ik wil net graag met Fridolien een mooie shout-out stuur en voor sê ek baie lief voor. En dan wil ik je vrouw maar ginsteling liedje te speel. The Gambler van Kenny Rogers. Geniet die dag en dankie vir die mooi program.
0: Bye bye, dankie. Ek gaan beslis vir jou so maak net hierna. Dan sê die ene goeie middag, Chantal, kan jy lekker saam. Soos gewoonlik, kan jy vir ons Vaarwel Amigos van Charles Jacobi speel, waardeer ek en veilig wees. Groete Des Steffens vir haar boodskap deurstuur. Ongelukkig is daai enetjie nie beskikbaar nie, maar het ook 'n luisteraar gevra vir, mag ek vra vir Mockingbird song van Charles Jacobi. Bye, dankie vir die lekker program, Susan van Tonder. Nou, daai enetjie is beskikbaar, so Desmond, ek hoop jy sal daai ene ook geniet van hom. Dan sê Conroy, wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuners, 'n geseënde Sondag verder, as ook 'n wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van die volgende. Nou, hy stuur elke week vir my so lysie deur. Een van daai sal op die speellys wees vandag. Dianka is ook ingeskakel. Dianka, altyd lekker om van jou te hoor. Dan sê die volgende, kan jy asseblief net vir ons kleinseun Kaden Williams sê gelukkige 10de verjaarsdag. Ouma en oupa, lief jou tonne, speel asseblief enige liedjie vir hom. Baie, baie dankie. Nou ja, Kaden, veels geluk met die 10de verjaarsdag. Mag jy lekker bederf word. Ek hoop ouma en oupa bederf jou so bietjie vandag. Tian is ingeskakel, kyk nou net daar. Ek is skoon jaloers. Hallo Chantal, lekker hier in Botswana se bos, sê hy vir my. Dit lyk heerlik. Ek moet vir jou sê, dankie vir die deel. Ons gaan terug net hierna. Kenny Rogers, wat vir ons sing, The Gambler.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
3: Rebecca, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Jackson, don't rock the jukebox. Dolly Parton, Old Flames Can Hold a Candle to You. Johnny Cash met Tennessee Flat Top Box. 'N boodskap wat hier sê, Chantal, speel asseblief vir my vandag Hearts on Fire van Eddie Rabbit, 'n paradijse liefde en groete, Tannie Daphne en oom Frans. Ek maak vir julle so, hy is beskikbaar. Chantal, wens asseblief oor ons dogter Leon Els, geluk met haar 40ste verjaarsdag van gister, en Renelda Kilian, glo jy gaan môre 'n lekker verjaarsdag vier. Aan Dani en Mariette Els, 30ste huweliksherdenking môre, alle dank aan God vir die egpaar, ouers, grootouers en ons kinders vir julle liefde en voorbeeld. Ons is baie lief vir elkeen genoem in die boodskap. Groete, Beatrice, wat daar vir julle 'n boodskap deurstuur. Marleen sê vir my, Chantal, lekker koud hier en daarom so paar druppels water geval. Wil vir my familie en luister die familie sê sterkte met die krag wat af is. Indien moontlik kan jy asseblief een van hierdie volgende speel. Kyk daar, het hulle lysie deurgestuur. Vir my se Lisa is nou op pad in na is dit Slynkasteel in Ireland. Kyk nou net daar vir 'n Luke Combs show. Wow, ek is kon jaloers. En as ek kyk na gister se clips, they're going to have a blast. Enjoy my bokkie, wens almal 'n wonderlike week en mag dit so wonderlik wees soos die naweek. Dankie bokke Driekus, bly warm en veilig. Warm Kaapse liefde kom daar van Marleen af. Marleen, altyd lekker om van jou te hoor. Jy moet 'n bietjie vra, daar sy moet vir ons 'n paar video's stuur van daai vertoning, nee, ek sien uit daarna. Minnig Chantal, ons wil net asseblief Angelique Skuman baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag, bly al die prachtige mense wat jy is, liefde pa en ma Skuman, nog een verjaarsdag wat die deurkom, altyd lekker om te hoor. Dan sê die ene Johanne, baie dankie vir die heerlike naweek, lief jou tone van jou babe af, hulle vraag ook daar vir een speciale liekie, ongelukkig ene reeds daar van Dolly Parton gespeel, so as dan ook iets anders is wat jy graag wil hoor, is jy meer as welkom om dit vir my deur te stuur. Andrew het ook gevra vir Don't Let the Old Man In, hy sal so bietjie later speel, maar vir nou eers so bietjie John Denver, wat vir ons sing Take Me Home, Country Roads.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Isaac Lager van George Jones. Today I started loving you again. Mil Haggard net voor dit met 'n vriend in California. Splinter net op luister FM, Cody Johnson met Hello Lonesome. 'N boodskap hier wat sê, hoop jy het 'n mooi dag. Kan jy asseblief vir my vrou Elise sê haar man Dries waardeer alles wat sy vir my doen en al haar aanmoediging met die nuwe besigheid. Baie lief vir haar. Kan jy vir haar gee haar 'n roos speel asseblief en jy moet jouself oppas en veilig wees. Sê Dries daar vir my. Baie dankie Dries vir die boodskap. Ek hoop vrou lief het die boodskap gehoor. Chantel, speel asseblief Love You This Big. Ek neem aan de Scotty McCreary wat jy daar vir my sê vir al die luisteraars by die radiostasie. WP en Stommers groete. Natuurlik Adolf wat daar vir ons enetjie instuur. Koenie sê vir my, dankie vir die lekker program. Kan jy asseblief Cheating Situation vir ons speel? Groete Koenie daar. Koenie, hy is vir jou gelaai en sal so 'n bietjie later speel. Isabel sê, wonderlike diens gehad, soos altyd, dankie pastoor, het ons heerlike se dag ete gekook met nagereg, sê asseblief vir man lief Henny, sê ek is bitter baie lief hom, en allemaal wat ons ken moet 'n mooi dag hê vir jou, wil ons net sê dankie vir jou tyd wat jy afstaan vir 'n wonderlike program en musiek, sê Isabel, baie baie dankie Isabel, ek waardeer het regtig baie, en jy moet ook 'n wonderlike dag hê. Dan sê André hier vir my, dankie Chantal, hy geniet die muziek, ek is bly om dit te hoor, ek is so bly. Dan sê die ene vir my, ons geniet die muziek hier in Pretoria, speel asseblief die Older I Get, sê hulle daar vir my. Vir Gert is het Melanie, wat vrijdag 70 geword het, groete van Willem aan. Willem, ek denk jy dank bykie laat ingeskakel, want ek het om vroeger vir jou gespeel, so is daar iets anders te is wat om Gert wil hoor, kan jy vir my daar deurstuur. Dan sê hierdie enetjie vir my, kom ons kyk hier, dan sê hulle vir my, sal jy asseblief vir my wonderlike skoonouers 'n spesiale boodskap stuur aan mama en dada, baie dankie vir die wonderlike ouers wat julle is, mama moet gauw gesond word en dankie vir al die liefde en bederf en ons is baie lief vir julle en dit kom van, is het Stroper, Santi, Rykie, Oma en Sena Pop, wat daar ook, hulle vraag ook daar vir een speciale liedjie. Ek gaan kyk daar so, maar ek dink die daai is country nie. Maar ja, soos ek vroeger gesê het, ons is een country program, ons speel geen ander genre van muziek nie, behalwe country tot en met net so voor drie. Jy is ingeskankel saam met my, Chantal, hier op die country hardklop, en ek hy saam tot en met so net voor drie vanmiddag. Enekie wat vroeger aangevra was, en dit is Toby Keith met Don't Let the Old Man In.

Dr. Stim, Patsy Cline, your cheating heart. And it's for Mo Bandy, cheating situation in Toby Keith met Don't Let the Old Man In. Ek het 'n boodskapie van Gys afgekry en met die krag wat af is, kom my militêre grensdiens radio van 1976 handig te pas. Luister sal ons luister na Luister FM. My boer maak 'n plan, dankie vir die program. Sê Gys het ook vir my daar 'n foto deur gestuur. Kyk, hy, daai radio het al gewerk hoor. Maar ek is bly, hy vang Luister FM op, ek is bly om dit te hoor. Baie dankie vir die deel, dit is baie, baie speciaal. En ek wat hier vir my sê, Eben hier uit Swellendam, dan sê, speel die heerlikste country muziek en maak die middag en braai sommer lekker, sê Eben Bresler daar vir my. Baie dankie Eben, dat jy ingeskakel is. Dan sê die, nou asjeblief kan jy vir my, is dit seker my man, De Walter Blanche, sê ek is baie lief vir hom en ons is trots op hom en waardeer alles wat hy vir ons doen. Jy is die beste. Speel asseblief Hotel California, baie liefde Hazel. Ongelukkig nie country nie. Stuur dan vir my country liedjie deur. Middag Chantal, kan jy asseblief After the Fire is Gone vir ons speel? Baie dankie en ek kom daar van Kenny af. Kenny, as hy beskikbaar is, dan maak ek definitief vir jou so. Ons gaan terug hier so 'n bietjie Billy Joe Spears wat vir ons sing Blanket on the Ground.

Met Poor Me a Drink. Luke Holmes with the Wild Things. Ah, en dan ons geluister Splinter Nuut op Luister FM natuurlik. James Johnson en Chase Matthews met Smoke I've Known. Nog bezig met jou boodskampe. Middag Chantal, geseënde dag vir jou. Kan jy asseblief vir man Dries sê dankie vir alles wat jy vir my doen. Lief jou to the moon and back. Speel asseblief vir ons Stand By Your Man. Liefde van jou vrou Elise. Baie liefde wat die deur kom, ek hou daar van. Goeiemiddag aan die Kalitsdorps getroue luisteraars Johan en Lollies, geniet julle dag. Hou die pot aan die kook, ons sal daar uitkom van die baie vriende en Alf, as het Alfreds wat daar 'n boodskap deurstuur. En dan sê die ene, dankie vir die lekker program, ons geniet die muziek, kan jy dank vir ons een van, nee, ek mag ongelukkig nie een van my liedjies speel nie, maar as jylle dank vir die volgende omroeper vraag, dan kan, mag hy dit dank vir jou bring. Baie dankie daar Sanel vir die aanvraag, ek waardeer dit regtig baie. Dan sê die ene vir my, speel asseblief Chris Christan vir sin, Sunday Morning Coming Down, my gunsteling, baie dankie, en dit is daarvan, het lyk soos Maisie White, wat daar vir ons 'n boodskap deurstuur. Ek sien Johan Hoog is ook ingeskakel. Johan, baie, baie dankie vir daai mooie boodskap. Elke Sondag kry ek 'n baie spesiale boodskap van hom af. Dankie daarvoor. Dan sê hierdie ene middag, Chantal, ek wil graag vir Karina Patterson Hash Hash Maria speel vir haar groot 50. En gister hoop sy dit geniet en een dag moet ek kan nie lekker uitmaak waar daar staan nie. Asseblief 'n weergawe. Ek sal kyk daar wat ek kan weergawe van daai liedjie. OK. Dan sê ek het hom nou gekry van Hash Hash Maria. OK, ek het daar dankie George. Baie dankie. Dan sê hierdie goeiemiddag uit is dit Princeton, Missouri. Speel asseblief vir my seun Ethan en sy vriend Kyle Phantom 309. Ek word môre die groot 50 in Amerika. Groete sê Andre daarna. Andre, baie baie geluk met daai groot 50 van môre. Ek hoop jy het een fantastiese dag en ek hoop jy word sommer lekker bederf. Ek gaan kyk as daar enetjie vir jou beskikbaar is, dan maak ek vir jou so, maar vir nou eers, ek het hierdie enetjie verlede week vrygestel, Zack and George met Long Neck Weekend.

0: is Bobby Angel met Green Eyed Angel. George Strait met Adelaida en Garth Brooks met Friends in Low Places. Nou, Helmart het hier vir my boodskap ingestuur. Helmart, ek gaan net daai eerste gedeelte lees. Die res, as mama daar langs jou sit, moet jy maar vir vra of jy moet vir die boodskap verder wys. Hy sê vir my middag, Chantal, ek wil net vir my vrou Melindy aan kom sê, my vrou, ek is baie lief vir jou, soos 'n hartedief, maar dan kom die maar in. So, Helmart, wys daai boodskap vir vroulief daar langs jou en dan gesels julle maar verder hoor. En ek het vir my sussie pas geland en na een besonderse kuiertjie by my sussie in Nieu-Seeland. Cindy en Kaiden vir hul sondag kuiertjie altyd spesiaal. Speel asseblief vir hulle country strang van is dit Janine van Uitenhaag af het 'n boodskap deurstuur. Dan sê hier enetjie vir my, hulle daar gevra vir 'n Charlie Pride enetjie. Ek het ongelukkig vroeër 'n Charlie Pride enetjie daar gespeel. En dan het ek 'n boodskap hier gekry wat sê good afternoon luister FM, could you please send us a special message to my gorgeous husband Johannes Jafta de Wet. My darling, I can't thank you enough for everything that you do for us. I'm so proud of how far you've come in your work and whatever you touch seems to turn into magic. Your hard work, dedication and love inspires me every day. I love you more than words can say. My romantic. Oh, kyk nou net daar, hoe romanties is dit dan nou nie, van jou vrou lief af, wat 'n pragtige boodskap. Dan sê hier enetjie vir my, kan julle moontlik asseblief hierdie deel vir ons dogtertjie, ek sal kyk daar wat ek vir julle kan doen. En ja, net hierna is Anelis, hy is sterk op pad, maar dis nog die tyd vir my om te groet nie. Ek moet eers vir julle vra, daai duet, julle weet mos, elke sondag speel ek 'n duet. Ons kyk wie se vingers is die vinnigste. Al wat jy vir my moet doen is sê vir my, wie denk jy is die twee kunstenaars vandag? So dan gaan 'n advertensie speel, net na die advertensie sal die liedjie speel en jy moet vir my stuur, dis die kunstenaar of die liedjie. Maar ek verkies die kunstenaars. Ons toets bietjie altyd ons luisteraars se kennis en ons sê wie se vingers is die vinnigste. So, laat weet vir my 082333367 net hierna wie sing hierdie duet.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041 581 5363.

0: Ons eie Gerrit die Jager met Somebody's Mama. Net voor dit het ons die duet gehad. Ek het 'n hele paar luisteraars uitgevang. Met daai een was 'n hele paar wat reg is. So kom ons kyk hierso. Debbie, ongelukkig nie die antwoord waarvoor ek gesoek het nie. Maar Leen, jy is 100% in die call. So ook Nicolien wat reg is daar. Ons het dan vir Karen Sanders. Jy is reg met die liedjie se naam. Anton, jy het hom ook reg vandag. Ons het dan groet en Monique. Ja, jy het hom ook daar. Jafta, jy is reg met die antwoorde. Ons het daar nog so nie 'n naam by nie, maar dit is ongelukkig nie daai antwoord nie. Karen, ook nie daai enetjie nie. Dan het ek hier enetjie van Landi. Jy is reg daar met daai antwoord. En lyk vir my, dit is daai wat deurgekom het, so die regte antwoord op daai was. Nou, Tues Newton het daar 'n duet weergawe van Up Where We Belong saam met country muzieklegende Glen Campbell opgeneem. Die liedjie is oorspronklik in die middel van die 1990s opgeneem, maar is amptelik op Newton se album Duets, Friends and Memories in September 2010 vrygestel. Die album bevat Newton saam met verskeie ou vriende en dit sluit Willie Nelson, Randy Meisner en Frankie Valli in. Soos jy gesê het, Juice Newton en Glen Campbell was jy 100% in die call.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Hy's die klank van Don Williams met Some Broken Hearts en Never Mind. Laaste paar boodskappe, kom ons hoor wat sê Johan vir ons.
1: Goeiemiddag, ons zondagmiddag, girl.
0: Hallo.
1: Groet die uithoudsoring uit, ons ek hier nie. En die kampgronde hierdie naweek en nog so paar dae. Kopje, dankie sê vir die boodskap. Dankie vir die alfapelle van ons, wat aan ons dink. En die poikies in die gang. So een traditionele volstruisnekkie. Ja, en al onze pellen, groetnis en alles wat mooi is. Lekker hier die klein karoe uit. Sluit ze mooi voor jou, die vlikke middag weer. Weer ons allemaal op. Mooi loop, groetnis.
0: Baie dankie Johan, altijd lekker om van julle te hoor. Groete daar. Wil net vir my Boeta, Steven Albert sê sterk in die hospitaal. Hoop jy word gauw gezond. My seun Walter Olofsen ook net sê sterkte in die VSA. Nie meer lang nie, dan is jy by die huis. Hy stans in Amerika oorsee. Love you lots, my seun. Pyke Radio, of by ja, Pyke Radio stasie. Marinda Olofsen wat daar een boodskap deurstuur. Ongelukkig is het al wat voor ek tyd het vandag hier op die country harke wat ek lekker saam met jou gekuier. Baie dankie vir elke liewe boodskap, elke liewe versoek wat deurgekom het. Ons maak volgende week en sondag weer so, selle tyd, selle plek tussen 12 en 3, saam met my Chantal. Bly ingeskakel van iemand anders nie as Nelis Meiring Brit, sy is net hierna en hy vat jou tot en met net so voor 6 vanavond toe. Ek speel vir julle uit met Angel De Lange en Manny Jackson as we Conway Twitty, Chris Christofferson, Red Sowien en as genoeg tyd is, Alan Ladd. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sondag verder hê.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Luister FM, goeiemiddag. Die tyd is nou so 3:05 en jy is ingeskakel saam met my en Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 sluit ek en jy die naweek op die regte manier af. En eers voor ons met ons dinge begin, wil ek net vir Chantel sê baie dankie. Weer eens vir 'n lekker country hardloop elke Sondag saam met Chantel tussen 12 en 3 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En ja, Chantel is elke Sondag kuier sy saam met jou tussen 12 en 3 met net die beste country musiek. En dit is weer daardie tyd van die jaar wat dit die SACMAV Country Awards is. En gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. En al wat jy moet doen is, jy gaan na ons Facebook blad toe, gaan druk op die skakel en waar dit vir jou vra om jou naam in te tik. Tik jy jou naam in en hy vat jou direk na die peiling toe. Dan gaan jy na Chantel op Luister FM toe en onthou om te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. En ja, dankie Chantel, dit was lekker geweest om saam met jou te kuier. Wat kan jy van vandag se program verwag? Natuurlik, raak ons nostalgies, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd en ja, ons raak so 'n bietjie, soos ek sê, nostalgies, ons gaan terug in tyd en ons luister na al daai ou liedjies, wat mense nie altyd elke dag meer hoor nie, nê? En ons het natuurlik die 3 vir my, 3 vir jou, wat ons met die program begin, waar ek vir jou 3 nostalgiese liedjies speel van my eie, en dan sê ek vir jou, ek maak die speelhuis oop, jy kan vir my 3 van jou nostalgiese liedjies stuur, en as hy beskikbaar is, as hy nostalgies is, dan laai ek hom definitief vir jou. En so help jy my ook om dan die speelhuis lekker vol te maak vir my reg. Natuurlik, ook hierso by 3:45 se kant speel ons die Sondagserenade, wat ek vir 2 liedjies speel, dis of dieselfde liedjie speel, gesing deur 2 verskillende kunstenaars, en dan kyk ons wie gaan hom wen. En dan hierso so by 4:45 se kant speel ons Ken jy jou kenwysie. So dit gaan 'n lekker vol program wees, sit terug, geniet hom, en natuurlik gaan daar lekker musiek wees, soos hierdie.

0: I do.
1: I do, sê Adam Ladd, also vir ons met I don't know why I love you, but I do. En ja, is nou tyd vir drie vir my, drie vir jou. En die speelhuis is oop, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Stuur vir my jou drie versoeke deur vanmiddag. En as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou. Soos ek elke Sondag ook vir jou sê, ek het maar ook net 'n aantal Engelse liedjies wat ek kan speel. So as hier nou net 'n klomp Engelse versoeke gaan deurkom, gaan ek ongelukkig nie by almal kan uitkom nie. So as jy vir my so twee Afrikaans is en 'n Engelse ene kan deurstuur, dan is die kans groter dat ek dalk al jou musiek kan laai vir jou vanmiddag. En natuurlik het ek ook laas Sondag gesê, geen AI musiek nie, dit is nog nie nostalgies nie. So ek gaan ongelukkig nie enige van daai liedjies kan laai vanmiddag nie. Ek sien hier soos hulle paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie is kom van Breebors af. Hy sê, middag speel asseblief, solank jy weet van Rudy Klaase of Swart Koffie van Corlia. Dis vir Becky, sê vir haar, dankie vir al die bederfies. En dit kom daar van Breebors af, Breebors. Ek kon vir jou, Corlia, se Swart Koffie, kon ek vir jou laai vanmiddag. So dankie dat jy saamkuier en ek hoop Becky kry die boodskap, nê? Louisa is ook ingeskakel, kyk nou net hoe oulike sy. Sy sê, goeiemiddag, oulike Nelis. My nostalgiese versoeke is soos volg, liefde is 'n stille rivierstroom, Oom Bossie van die Bosveld en a Queen of My Heart, my absoluut gunstelinge, baie dankie, en dit kom daar van Louisa af. Louisa, ek gaan vir jou loer, en dan wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief jou laai. Dankie dat jy saamkeer vanmiddag. Ek sien Rina van Dispatches ook ingeskakel, sy keer lekker saam met ons. Hierdie ene is vir Wors en vir Lindy van Dispatch, geniet julle Sondag, en dit kom daar van die Goodalse af. So, Wors en Lindy daar van Dispatch, julle is gegroet vanmiddag, en dankie dat julle ook allemaal so lekker saamkeer. Marleen Vogel sê vir my, goeiemiddag Nelis. Ja, sondagmiddag is ons gunsteling tyd, kan nie wag vir die mooiste musiek nie. My lysie is soos volg, Guy Korsten, Lied van die Lewe, Myne en Jan, se Ek Verlang Nog Altyd, en Conway Twitty, It Only Makes Make Believe. Sit reg vir die heerlike middag saam met jou liefde groete, Marleen uit 'n lekker koue Kaap. Dankie Marleen, en dankie dat jy so lekker ver saam met ons kuier, en sterkte met die koue daar, so ek moet sê, hier by ons is het daarom nie te vrekkoud vandag nie. So ons kuier lekker, en ek gaan vir jou definitief loer, wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief vir jou laai. Marinda Olofse is ook in die huis, sy sê om, I'm all out of love, you're my heart, you're my soul, and you can buy me some flowers, dis my gunstelinge, en dit kom daar van Marinda Olofse af, baie dankie Marinda, en sy sê, mooi dag vir jou, dankie Marinda, vir jou ook daar so, en Debbie het vir my ook een boodskap gesê, sy sê, hallo Nelis, Possible Old Songs, Ek Sal, van Teens en Juanita, dit is nogal een lekker ene daai, ek gaan kyk of hy beskikbaar is. Reisiger van Reven sê, dink ek het gister gespeel, ek gaan net gauw moet seker maak, ek dink ek het om gister oor die radio gehoor, ek dink het was op Ian's program gewees, en dan Steve se red gebed. Anyone, dankie, ons moet opkyk en aanhou, sê Debbie daar, so vir my, dankie Debbie, en ek gaan definitief jaloer daar wat beskikbaar is. Kom ons maak net gauw so, dat ek nie jou boodskap verloor nie, daar is hy, dan sien ek hier so, Ons nietste ooskapenaars, Kate en John, hallo julle. Hulle is ook ingeskakel, drie vir my, asseblief Nelis, ons gaan lekker kuier vanmiddag. Annelie van Rooyen, sy neem my op vlerke. Andrei Swarts, ek wil jou nooit weer sien. En Eric Carmen, sy Hungry Eyes, dis ook een mooie drie daai. En weet jy wat, ek gaan vir jou loer wat beskikbaar is. Ek dink Andrei Swarts en Eric Carmen gaan beskikbaar wees, maar ongelukkig het ek julle nou een voorgespring met Annelie van Rooyen. Een van my drie liedjies is vanmiddag Annelie van Rooyen liedjie, so ek hoop julle geniet om in elk geval saam met my, en dankie dat julle so lekker saamkuier daar uit Mosselbaai uit. Ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat hier voor my lê, ek gaan nou by hulle uitkom, ons moet gauw gaan luister wat sê ons adverteerders, en dan speel ek my drie vir jou vanmiddag. My drie vir jou vanmiddag is Yuri Els en Patricia Loos met die Wiele Draai, Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip, en Anton Goosen sing vir ons Die Kaap is weer Hollands. En die rede hoekom ek hierdie drie liedjies vir jou gekies het vanmiddag, is dit is my liedjies waarmee ek groot geword het, en nou dit het my so Kaap is weer Hollands. En die rede hoekom ek hierdie drie liedjies vir jou gekies het vanmiddag, is dit is my liedjies waarmee ek groot geword het, en nou dit het my so

0: Hulle het dit, hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedy Coop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedy Coop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Coop is...
1: Man, Speedy Coop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedy Coop.

0: Minuetten, alle gretto in zijn land.
1: En dit was nou my drie gewees vir jou vanmiddag. Ons het geluister af vir Yuri Els en Patricia Loos met die wiele draai. Annelie van Rooyen, ek kan droom van my sonskip en Anton Goosen het vir ons gesing die Kaap is weer Hollands. En ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat hier voor my lê, so kom ons kyk gou-gou hierso. Hierdie ene Wacko Jacko sê vir my eiser net vir jou daarom sê Wacko Jacko van Jeffreys Baai is alweer in die huis. Dankie, ek waardeer jou tyd. Dankie Wacko Jacko dat ek saam met jou kan kuier vanmiddag, nê? Nee. Hierdie ene sê vir my, dit kom af van Christiane af. Middag, The Fool van Chantel of Dalk Jennifer of Huisie by die See, sê Christiane daar vir my. Ek gaan vir jou kyk daar so wat is beskikbaar, Christiane, en dan laai ek om definitief vir jou. Anton is ook in die huis, hy sê, hallo Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Karika Keesenkamp se bijeboer, waar of Sonja Harold se jantjie of Myni Groewe se caravans, asseblief. Ja, ek gaan vir jou loer daar so, Anton. Myni Groewe, denk ek, gaan dalk beskikbaar wees. Bijeboer, waar van Karika Keesenkamp, kom ek kyk so my nou terwyl ek hier sit. Of hy gaan beskikbaar is, hy is, en ek laai om vir jou, so hy gaan bykie later in die program speel. En daar is ongelukkig klare ander Sonja Harold liekie gelaai. So geniet om, en dan gaan ek vir jou loer daar vir Myni se caravans. As hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Ronel is ook in die huis. Sy sê, hallo, Pampoen van Steve, The Look van Rock Z, of Angel Face van Ray Dillon, asseblief. Ek wil net gauw hier so loer, ek dink daar is klaar, is Steve Hofmeyr liekie gelaai. Ronel, en ek weet, jy gaan hom in elk geval geniet, want ek weet, jy geniet altyd al Steve Hofmeyr se liedjies, nê? So, ek gaan vir jou loer af van die ander, en as daar iets beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Linda is in die huis, sê hallo Nelis, dankie vir 'n lekker program. Kan jy asseblief speel Michael Lind se Lekker Lewe, Chris Stein se Helemaal, en Dirk van der Westhuizen se Oolala. Kom, ek gaan kyk gou daar vir jou. Ek dink, Chris Stein se liedjie gaan dalk beskikbaar wees vanmiddag vir jou. Kom, ons loer gou-gou. En as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Kom ons kyk gou hierso. Chris Stein het sy gesê Helemaal. Hy is beskikbaar en ek laai hom so lank vir jou. Ek gaan loer af vir die ander twee. Michael Lind, denk ek, is klaar gelaai. Ja, so ek weet, jy gaan hom ook sommer geniet. Daphne is in die huis. Sy sê, middag Nelis, my nostalgiese drie is Was ek maar 'n digter van Cupido, of Net 'n tikkie vryheid van Rina Higu, of Roses Are Red van Bobby Winton. Paradysgroete, en dit kom van Tannie Daphne af. Tannie Daphne, ek het vir jou gelaai daar wat ek kon. Ek kon eintlik al drie van jou in die vanmiddag gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Renetta is ook in die huis, en sy het ook gevra daar vir 'n liedjie. Renetta, ek het vir jou geloer daar, hy is ongelukkig nie op ons stelsel nie, maar ek sal bykie met Chantel praat wat ons muziek vir ons laai, miskien kan sy daar kyk of sy hom kan kry, en miskien is ons gelukkig en ons daar ook volgende sondag geplan maak of so. Jessica is ook in die huis, sy sê, goeiemiddag, liewe Nelis, hoop het gaan goed met jou, dit gaan baie goed met my, dankie Jessica, want ek sit hier achter die mikrofoon, so dit kan nie anders as om goed te gaan nie. Sy sê, my twee liedjies is Chasing Shadows van Heinz Winkler, en To Stop My Heart van Jane Deani May. Baie dankie, Godse blessings vir jou dag en week. Julle is mooi mense. Dankie Jessica, en dankie vir die blessings daar so. Ek gaan vir jou kyk wat is beskikbaar en dan laai ek om vir jou. Skoonma Antoinette is ook in die huis. Hallo ouma Mywis. Sy sê, terwyl ek so tussen die ou mensies se koffietyd hulle koffie gee, drink ek aan die volgende liedjies. Stille Rivierstroom, Skipskop en Hy Kan van Anriet. Baie dankie. Nou maar toe, ouma Mywis, ek gaan loer daar, kyk wat is beskikbaar. Ek dink ek het in elk geval klaar Skipskop gelaai van Sonja Harold, ja. En Stille Rivierstroom was ook vroeër vandag aangevra, so hy is ook hier ergens op die lys. So, ek weet, julle gaan hom geniet so saam met die ou mense daar so, nê? Tannie Veronica de Vos sê vir my, middag weer Nelis, lekker om saam met jou te kuier. Ek wil graag 'n man stap van Dorie Karaag aanvra. Ek wil dit graag opdra aan al ons baie ver luisteraars van oorsee, wat so gereeld van hulle laat hoor. Hartlike Suid-Afrikaanse groete aan julle en aan jou en al die ander luisteraars. Geseënde dag en week, veilig bly. Dankie Tannie Veronica, ek is so bly Tannie geniet die program en dat Tannie so lekker saam kuier. En ek kan ongelukkig nie nog 'n Lorie Karaag liedjie laai nie. Ek het oopgemaak met Lorie Karaag soos ek elke sonndagmiddag doen. Maar ek weet al die ver luisteraars waardeer in elk geval daai versoek, nê? En kom ons kyk, hierso is nog ene wat vir my vra vir Janita Klaasen se wiele. En ek het hom baie lanklaas gehoor, so ek dink hy mag dalk miskien beskikbaar wees. Kom ons kyk hierso. Dit lyk nie vir my hy is beskikbaar nie. Nee, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. So, jammer, Anton alweer. Tannie Rita is ook in die huis en sê vir my, speel vir my enig iets van Charles Jacoby of iets van Jim Reeves, dankie. En dit kom daar van Tannie Rita af. Tannie Rita, ek gaan nou vir jou kyk en 'n plan maak. Dis tyd dat ons eers gou weer bietjie gaan loer wat sê ons lyst, ons adverteerders vir ons. En dan gaan luister ons vir Corlia Botha met Swart Koffie, Bless Bridges, se Stille Rivierstroom en Juice Newton, se Queen of Hearts. En as ons terugkom, is dit amper tyd vir die Sondag Serenade.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plammers.
4: Johan Plammers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
6: Ja, Plumbers!

0: Lekker Juice Newton daarso met Queen of Hearts, net voor het Bless Bridges met Stille Rivierstroom. En Corlea Botha het daai drie vir ons afgeskop daar met Swart Koffie. En ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê en so het 'n stemnota ook deurgekom. Kom ons luister gou-gou wat sê hierdie boodskap vir ons.
1: So,
0: hallo.
1: Kan jy asseblief graag vir my net mooi shout-out stuur vir my vrou, want ek baie lief vir haar.
0: Mm-hmm.
1: Die liedjie se naam wat ek verkies is Liefling, gesing deur Guy Koosten. Dankie.
0: Ah, sê Anton en ag Andrei, skus, ek is bly jy kuier so lekker saam en weet jy wat? Daar is ongelukkig klare ander Guy Koosten liedjie gelaai, maar Manny Jackson se weergawe van Liefling is ook net so mooi en hy is beskikbaar, so ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so bietjie later in die program gaan hy speel. En dan sien ek hierso Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my drie liedjies is Ruk in Afrikaans van Justin J. Ek belewe vanmôre van Igo Nieuwoud of Keisera Sera van Darius Day. Tannie Beatrice, ek gaan vir jou kyk daarso en dan wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief jou laai. Koenie is ook in die huis. Hy sê middag Neel is lekker om saam met jou te kuier. Luister op die Sondag speel vir my huis toe van die broers asseblief. Mooi dag verder en dit kom daar van Koenie af. Koenie, hy is vir jou gelaai, so bietjie later in die program, so ek hoop jy geniet om Minkie, sê vir my, Hotel California van The Eagles, Transkaroo van Herman Holzhausen of Swak op Moend van Worsie Visser alternatief, die aandlikkie van die Fools by van Min Shaw, of ou Rypert van oom Chris Belignout. Ek het vir jou gelaai daarso wat ek kon, Minkie, so ek hoop jy geniet om en dankie dat jy so lekker saamkuier, né? Hierdie ene kom van Karen af, sy sê vir my, goeiemiddag Nelis, luister FM, dis Karen en Shaal Hearn van Kleine Monde net buitenkant Port Alfred. Julle radiostasie is pyk en ons geniet al die musiek. As daar 'n gaatjie is op die speelhuis, speel asseblief vir ons Grassade van Dozie. Groot asseblief Karen en Shaal, hy is vir julle gelaai vir later in die program, so ek hoop julle geniet hom, né? Hierdie ene kom van wie af? Kom ons kyk gou hierso. Her Klaas, like it vir my. En hy sê, hallo Nelis, dankie vir 'n lekker program. Speel asseblief Lise Stassen se Bokkie of iets van Gerry Pretorius se sewe soene. Like it vir my daarso. Okay. Ek gaan vir jou definitief loer daarso wat beskikbaar is. Ek gaan ek kom vir jou. Daai Doopie is ook ingeskakel. Middagmater Doopie hierso. Het vanoggend so 'n bietjie grond gekoop, like it vir my. Ai, tog Doopie. Ek hoop nou maar net nie daai ligament is geskeur nie, né? So sterkte daarso. Wees rustig, sit terug en geniet die program. Dis lekker om saam te kuier. Hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Dorina. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
2: Goeiemôre.
0: Hallo.
2: Kan ek jou asseblief vir Hans vra? Ek wil net 'n shout-out stuur vir almal wat luister op FM. En kan jy nou vir my asseblief Manny Jackson speel? Die hemel weet.
0: Okay.
2: Dankie, bye-bye.
0: Okay, ek gaan vir jou loer daarso. En as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief jou laai. Dit is 'n lekker ene daai. En ek dink nog nie, ek het 'n Manny Jackson liedjie gelaai vanmiddag nie. Dit lyk nie vir my so nie. So, as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief jou laai. En dankie dat jy so lekker saamkuier vanmiddag, né? Dan sien ek hierso, is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Kom ons kyk gou-gou hierso wat sê hy vir ons. Dit kom van oom EJ af. Hallo Nele, speel asseblief vir oom Paul. Oom EJ. Okay, ek gaan kyk daarso wat beskikbaar is van daai liedjies en dan gaan ek hom definitief jou laai. Maar die tyd is nou so kwart voor, so dit beteken dit is tyd vir die Sondag serenade. En as jy nog nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou een liedjie gesing deur twee verskillende kunstenaars en jy moet net vir my so maklik en vinnig sê watter een jy later in die program wil hoor. Keuse 1 of keuse 2. So hierdie is keuse 1 vir vanmiddag se Sondag serenade.

Hy het per ongeluk so bietjie te vroeg klaargemaak, maar dit is teens Jordaan met sy weergawe van 'n sonneblom uit 'n Bethlehem. So, watter een wil jy later vanmiddag hoor? Stuur vir my keuse 1, keuse 2. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367 en ek sien die stemme kom mooi deur. Dan kyk ons wie wen hom later vanmiddag. Hierdie ene kom van Linda en John Talbot af. Hulle sê vir my asseblief 'n sang van Desmond Wells, Wells Angels Above Me. Dankie, Linda en Johan Talbot. Julle twee, ek gaan vir julle kyk daarso wat beskikbaar is en dan laai ek kom definitief vir jou. Right, die stemme kom lekker mooi deur. Vir vanmiddag se Sondagserenade kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom dan kyk ek so 'n bietjie hoe lyk die stemme.

0: Juanita Du Plessis en Teens Jordaan daarso met Ek Sal. Net voor het was het Min en Lance geweest met Ek Verlang Nog Altyd. En Guy Corsten het daai drie vir ons afgeskop daar met Lied van die Lewe. Ons is besig met die Sondag Serenade. Ek sien hierso is 'n hele klomp stemme wat al ingekom het. En hy gaan, soos wat ek gedink het, hy gaan gaan vanmiddag. So dankie vir allemaal wat saam stem en saam speel. Ek gaan nou weer vir jou daai twee opties speel. Dit is so amper 4 uur as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier so op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dit is Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6. En nou voor ons weer by daai twee keuses uitkom vir die Sondag Serenade, kom ons gaan doen gaga eers hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gaga wat maak jou weer vir môre. Dit is dan nou die 20ste Julie, maandag die 20ste Julie, nê? Kan nie glo, Julie is ook al amper verby nie. Kom ons gaan kyk wat maak jy weer met jou môre. En ons kop af daar in Allewal Noord, julle is op 'n 5 en 'n 15 gedeeltelik bewolk. Bishu, lekker warm môre, 29. Kraddock, 6, 17 gedeeltelik bewolk. Oos Londen, julle is môre ook 14, 20 en gedeeltelik bewolk. Ons vriende daar in Dispatch, julle is môre 11, 19 gedeeltelik bewolk. Oos Londen, 14, 20 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort, 7, 18. Graaf-Reinet, 8, 18. Graamstad, 10, 19. Mthatha, julle is môre 7, 19 gedeeltelik bewolk. Port Alfred, 13, 19. Port Elizabeth, hallo julle, 13, 18, ook gedeeltelik bewolk. Port St. John's, 14, 20, met 'n 10% kans vir reën. Queenstown, 4, 18, gedeeltelik bewolk. En dan uit die nag, julle is môre 11, 19 en ook gedeeltelik bewolk. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 15 en 'n 20. En dit is ook gedeeltelik bewolk by julle. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir vandag en jou volgende weer sal natuurlik wees môre oggend net na die 6 uur nuus op die Groot Back Breakfast. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan natuurlik daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Nou ja, dit is daai tyd van die dag, ons speel Sondag Serenade. En ek vra vir jou, jy moet asseblief vir my tussen hierdie twee liedjies kies. En dan stem jy vir my daarop 0823333667, keuse 1 of keuse 2. En keuse 1 vanmiddag is hierdie ouetjie.

So dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade is Lisa Beekman met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem en die tweede keuse is hierdie ene.

0: kind verjaar. Ek skryf vir jou uit die noorde, ek sal die postduif vra, sal hy gaan draai in die suide, by die berg en die see.
1: En dit is dan keuse nommer 2. Vandag is Teens Jordaan met sy weergawe van 'n sonneblom uit Bethlehem. En ek sien hierso kom nog stemme deur. Marlene sê vir my, Niel, as jy maak het moeilik. Ek is baie lief vir Lise Beekman, maar ek kies my liefste Teens. Hy bly maar my hartslief. Nee, Marlene, dit is 'n moeilike ene vanmiddag. Maar, dankie vir jou stem ook daarso. En ek gaan hom definitief hier op die merkie maak langs sy naam vir jou. En hierso is nog 'n klomp boodskappe wat deurkom hierheen. Sê vir my middag, dankie vir die prachtige muziek, ons sit sonder krag en is so lus vir koffie, maar stuur asseblief groete vir Liefie Marius en tonne liefde Karen, kan jy dalk Snotkopse song van my dad speel, asseblief mooi middag en mooi aand, en dit kom daarvan, wie afkom dit, like vir my, dit kom van Karen af, sies, ja, so dankie Karen daar vir jou boodskap ook, en hier is nog 'n paar stemme wat deurkom, Doreen is ook in die huis, sê dankie vir 'n awesome program, en kan jy asseblief my Charlie Pryor afkom Broken Heart, speel asseblief. Ek gaan vir jou loer daar so doorheen, as hy beskikbaar is, gaan ek kom vir jou laai. Hier is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Corine af. Sy sê vir my, hallo Niels, weet jy miskien hoe laat die krag sal aankom in Buffelsfontein? Ek weet nie, ek het nie eers geweet die krag is af in Buffelsfontein nie, maar ek sien nou hier soos 'n paar luisteraars wat sê, hulle sit sonder krag. So as daar dalk iemand is wat iets weet van die kragsituasie, kan jy maar vir my laat weet, en dan sal ek die luisteraars laat weet, wat die situasie is met die krag. Soos ek sê, ek het nie geweet die krag is af nie, so as iemand iets weet, laat weet vir my, en dan kan ek jou op hoogte hou van sake. Intussen maak ons lekker muziek, ek sien die stemme kom nog lekker deur hierso. So kom, ons gaan maak musiek terwyl ek gaan hierdie stemme tel en dan kyk ons net hier na wie wen die Sondag Serenade.

Ek is oorgewig aan sonde. En te lig gevind vanavond. Ek bied u al my wonde. Dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldaten.

0: dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. En die tyd is nou so 4:20, goeiemiddag. As jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En nou, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Hierso het verskriklik baie boodskappe ingekom. Baie dankie vir almal wat my vertel oor die krag. En nou, kom ons kyk gou hierso aan man. Van Rivier Sonder Ent is ook ingeskakel. Sy sê, wow, jou muziek is vandag alles. My smaak, baie liefde groete aan al die dispatchers, insluitende my dogter Lindy en skoonseun Wors. Sien uit na een van die dae, jippie. En dit kom daar van Amanda van Rivier Sonder Ent af, en sy speel, sê daar so vir my, speel asseblief I Wanna Get Free. Weet ongelukkig nie wie dit sing nie. Ek dink dis daar Queen's I Want To Break Free, wat jy daar so bedoel, nee? Hierso, Nee, Jacko, ek het nie van jou vergeet nie, ek het jou boodskap gelees. Hy sê, Eyster, ek wil net vir jou sê, daarom is Wacko Jacko van Jeffrey's Bay is alweer in die huis. Dankie, ek waardeer jou tyd. Hy sê, Wacko Jacko, daar het ek hom nou weer een keer vir jou gelees, nee, miskien het jy hom net die eerste keer gemis. Right, kom ons praat gou oor die krag. Ek sien hier so 'n klomp mense vir my boodskappe deurgestuur, en as ek nou alles so by mekaar sit, dan lyk dit vir my, dit was 'n beplande story gewees. Ek sien daar was 'n klomp boodskappe wat uitgegaan het, om te sê dat hulle vandag aan die krag gaan werk en moontlik volgende Sondag ook. En daar is verskriklik baie areas wat geaffekteer word deur hierdie krag wat af is. Dit lyk vir my, dis omtrent die hele, wel, dit lyk vir my, groot dele van Port Elizabeth is af. En dan sien ek ook Fitchett's Corner is af, van Stadens, Thornhill en Gamtoos het ook dele wat sonder krag sit. Maar dit was 'n beplande story, hulle het die krag vanoggend 7:00 afgesit. En as alles uitwerk soos dit moet, dan sit hulle blykbaar vanmiddag 7:00 die krag vir ons weer aan. Hier so 'n stemnota deurgekom, kom ons luister gou-gou wat sê hy vir ons.
1: Is makkie hier so. Hello? Die helfte van die baie is af en die krag kom eers aan 1900 hours. Mhm. Julle maar lekker sit al radio luister tot 1900 hours. Lekker lekker man, baie.
0: Maar sy so, daar het Makkie nou vir ons vertel wat ons moet doen, nee, sit net terug, geniet die program, geniet die muziek, want dit is nou net tyd tot so 7:00 toe, wat hulle vir ons die krag weer aansit. Ek keier natuurlijk saam met jou tot so 6:00 se kant toe, en ek sien die tyd is nou so amper 4:30, natuurlijk hier by 4:45 se kant, 4:10, dan begin ons met ons volgende speeliekie, dit is Ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het, moet nie worry nie, ek sal jou bietjie later verduidelik hoe hy werk, maar eers is dit tyd vir Sondag Serenade en ons moet gaan kyk, wie het gewen. Die keuses vandag was in keuse nummer 1, Lise Beekman met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem, en die tweede keuse was gewees Teens Jordaan met sy weergawe van daardie liedjie. Maar kom ons gaan luister, wie het gewen.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Ik schrijf voor jou uit de noorden, ik zal je post

kruis my kompas en 'n engelkoor reis saam in my hart gesels langsam oor die liefde en ek weet die herberg lê om die draai jy wag vir my.

En dit was dan nou die wenner gewees van die Sondag Serenade. Ek het sommer geweet hy gaan wen vanmiddag. Ou Teens is mos altyd maar 'n ou treffer hier op Luister FM, né? So ek hoop jy het hom geniet. Baie dankie vir almal wat gestem het en wat saamgespeel het. En ek hoop jy het hom geniet. Daar's ou Teens Jordaan met sy weergawe van 'n sonneblom uit Bethlehem. Volgende Sondag maak ons weer so. En ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Hierdie ene kom van Beverly af, lyk dit vir my. Sy sê vir my naand. Ek wil net sê dankie aan my seun Tabby, Deedrey en my twee kleinseuns Tian en CJ. Ouma is baie lief vir julle allemaal en dit kom van Beverly Nell af daar en allewel lyk het vir my se wêreld. So dankie Beverly en Tabby en Deedrey en die twee kleinseuns Tian en CJ. Ek hoop julle kry hierdie boodskap. Ouma sê sy is baie lief vir julle, né? Dan is hierso nog 'n boodskap wat ingekom het, ook van Beverly af, maar 'n ander Beverly. Sê vir my middag, Neil is my ou vriend, as jy kan, speel vir my trane in die hemel groot asseblief. Dankie my mater. Jep, ek moes maar op die gasbottel kos maak, hy is byna leeg. Somme hoender gebraai en macaroni slaaitjie gemaak, lekker, lekker. Sy sê, lig genoeg vir 'n Sondag. Ja, nee, lekker. En sy sê ook laas of my hulle die rugby geniet gisteraand. Mooi ry huis toe, mooi week vir jou. Dankie Beverly en dankie vir die saamkuier en al daai lekker dinge en die lekker gesels, né? Right, dit is so 4:30 natuurlik hier by 4:15. Se kant is dit tyd om die volgende speletjie te speel. Ken jy jou kenbysie? As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie worry nie. Ek gaan jou 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Ons moet eers weer gaan musiek maak en ek dink ons luister nou vir Michael Lind met Wat 'n Lekker Lewe. Cupido se was ek maar 'n digter en Rina Higu 'n tikkie vryheid.

En dit was gewees Rina Hugo daar met 'n tikkie vryheid het voor het Cupido met was ek maar 'n digter gewees en 'n Michael Lind wat vir ons sing wat 'n lekker lewe. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het en ek sien hier ons ene wat vir my sê van Elsie af lyk dit vir my. Speel asseblief vir Marco en Lizette, hoe sê mens dankie? Julle het my verjaarsdag vandag vir my gemaak. Ek waardeer alles, lief vir julle, veilig terugry en dit kom daarvan Elsie af. Ag, dis net 'n groot plesier Elsie. Ek is bly jy geniet het en Marco en Lizette, baie dankie vir die bederf daarso, sê Elsie vir my. Hier is nog ene, Desmond is ook ingeskakel, hy sê vir my, hallo Niel, is lekker program soos altyd en kan jy asseblief vir ons laaste trein speel van Michael A. James, baie dankie, veilig wees, groete Des, Des. Nee, ek gaan hom nie vir jou vanmiddag kan speel, ongelukkig nie. Ek speel ongelukkig op hierdie program nie kunstmatige intelligentie musiek nie. Dis nog nie nostalgies genoeg nie, maar ek sal hom definitief as jy om woensdag of donderdag aan vir my aanvra, sal ek hom definitief jou speel. Of as ek dalk musiek gelaai kry tot so net na 6:00 toe, dan is dit nie meer my program nie. En vat die rekenaar oor, ek kan hom vir jou miskien dalk laai vir net na 6, as ek klaar is met my program. So kom ons kyk maar wat ons kan doen daarso, en dan vat ons hom van daarof. Ek sien Johannes ook ingeskakel, hy het vir my 'n stemnota gestuur, en Johan, dit is nou maar hoe dit werk op 'n Sondag, dis nostalgies met Niels, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd, en ja, ek het ongelukkig net soveel Engelse plek op die speelhuis, so dit is maar meestal Afrikaanse musiek vandag, op hierdie tyd gleef waarin ons nou kuier. Nee. Right, dit is nou so 4:40, dis amper 4:15 en dan 4:15 is 'n tyd vir ons volgende speletjie. Ons speel Ken jy jou ken wysie. Ek het vir jou 5 gelaai hierso. Dis 'n fliek en daarsoos 'n TV-reeks, daar's 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks, daar's 'n animasie en ons nog 'n internasionale fliek vanmiddag, so ek glo, hy gaan nie te moeilik wees nie, maak so lank hy vingers van jou warm en kry jouself reg, want so 4:15 oor so paar minute, een liedjie van nou af, is dit tyd vir Ken jy jou kenwysie. Kom ons gaan luister al vir Bobby Winton met Roses Are Red My Love, en as ons terugkom, dan is dit tyd vir ons speletjie.

Dit was Bobby Winton gewees daar so met Roses Are Red, My Love. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Voor ons by die speletjie kom, Rinda Olofse is in die huis. Sy sê vir my, "Hi, julle speel asseblief vir my Vat My van Chris Stein en Demi." Lee, dit is vir my man, kids, familie, vriende en almal wat ek ken. Julle mag maar 'n awesome great program. Dankie Rinda daarso vir jou boodskap ook. Ek sien Beulah van Jeffries is ook in die huis. Dankie vir jou boodskap daarso Beulah. En Doopie met sy afknie. Kuier ook lekker saam met ons. Hierso vanmiddag. So, dit is vir my lekker om te sien. Almal geniet die musiek, geniet die program. En ja, dit is nou tyd vir daai speletjie van ons. Dis ken jy jou ken, wysie. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek het 5 bekende kenwysies vir jou gelaai. Dit kom uit 'n bekende fliek of 'n bekende TV-reeks uit en ek vra vir jou, jy moet vir my raai uit watter TV-reeks of fliek hierdie liedjie kom. Daar's eintlik 'n hele paar mooies, dalk so 1 of 2 onbekendes, maar kom ons kyk hoe gaan hy in elk geval. Hierdie ene is 'n liedjie deur Faith Hill en die liedjie se naam is There You'll Be en ek wil by jou weet vanmiddag uit watter bekende fliek met Ben Affleck kom hierdie liedjie.

Right, ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Ek sien hier soos 'n klomp antwoorde wat al deurgekom het. So kom ek gaan loer gou-gou daarso en terwyl ek dit doen, luister ons vir Karika Kesenkamp met Bye Boerwa.

Karika Keesinkamp daarso met Baie Boer waar ons is besig met ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. En hier het nog 'n paar interessante antwoorde deurgekom, ek moet sê. Maar daar het daarom genoeg regte antwoorde ook deurgekom. Ek het vergeet om te noem voor ons begin het met die speletjie. Ek kan ongelukkig nie stemnotas luister as ons hierdie speletjie speel nie. Daar is ongelukkig net nie genoeg tyd tussen die rondes om eers na almal se boodskappe te luister nie. So tik hom af vir my uit. Dis nie 'n skool hierdie nie, dis nie 'n klaskamer nie. Ek gaan nie worry oor jou spelling nie, so tik hom af vir my uit solank ek net min of meer verstaan wat daar aangaan, is dit 100% okay. Right, so kom ons gaan kyk gou daarso in die 5de plek. Daar's 'n klomp antwoorde wat deurgekom het. 5de plek het ons vir Kenny van Dispatch daarso met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Brian gehad. In die 3de plek was dit gewees. Kom ons kyk gou, hier's nie 'n naam by nie. Lyk vir my so Sonnieke van 'n Merwe. In die 3de plek daarso met die regte antwoord. In die 2de plek het ons vir Debbie gehad. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vandag vir ronde nommer 1 was gewees Pearl Harbor. Dis daai fliek met Ben Affleck en dis natuurlik gesing deur Faith Hill, né? There You Be. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het met die regte antwoord Pearl Harbor natuurlik was gewees Kate en John Alipara van Mosselbaai. Nou ek weet nie watter een van julle twee het vir my dit getik nie. So julle moet nou maar besluit daarso wie wen hierdie kaartjie en wie wen die bragging rights vir die week. Maar Kate en John, julle was die heel eerste reg gewees met die regte antwoord vandag. Right, kom ons gaan gou-gou na ronde nommer 2 toe. Hierdie kenwysie kom uit 'n baie bekende TV-reeks uit, 'n Amerikaanse TV-reeks. Hy is bietjie sag, so sit jou radio dalk miskien so klein bietjie harder en hy is redelik kort, so ek gaan hom vir jou twee keer speel. Maar hier kom hy ronde nommer 2, ken jy jou kenwysie uit watter bekende Amerikaanse TV-reeks kom hierdie? Soos ek sê, hy is bietjie kort, ek gaan hom weer 'n keer vir jou speel, hier kom hy. Daar sê, ek sien hier soos 'n klomp antwoorde wat al deurkom, maar julle klomp wat nog nie reg is nie, so ek dink sommer net vir die snaaksigheid. Azai, ek het hom nou 3 keer vir jou gespeel, so ek hoop jy kry hom. As jy wil saamspeel, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Stuur hom daar vir my en ons kyk wat is die antwoord net na hierdie.

0: Helemaal.
1: Chris Stein daarso met Helemaal. Ons is besig met ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie en het lyk vir my, ek het julle amper gebal met hierdie ene. Kom ons kyk gou na die top 5, daar het 'n klomp interessante antwoorde deurgekom, maar daar was daarom 5 luisteraars wat om reg kon kry, of daar is ten minste 'n top 5, kom ons sê so. Right, so in die 5de plek met die regte antwoord het ons vir Anton, lekker Anton daarso. In die 4de plek het ons al die pad uit Nederland uit, lyk het vir my, vir Mornay Skeepers, daar so met die regte antwoord. Dan in die 3de plek het ons vir Marius Willemse met die regte antwoord. In die 2de plek met die regte antwoord is dit gewees Sonnieke van der Merwe. En natuurlik, daai TV-reeks wat ek gesoek het, was gewees Modern Family. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was Angelique gewees. So, Angelique, baie geluk, jy wen ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie. Jy wen absoluut niks nie, jy wen net die bragging rights vir die volgende week om te sê jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie. Wysie gewen. Right, kom ons gaan na ronde nummer 3 toe en dan moet ons weer bietjie van 'n musiekbreekie gaan vat. Maar hierdie was 'n baie bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks wat op die TV was. Ek dink hy het uitgekom so in 1988 as ek reg kan onthou. En daar is 'n baie bekende Steve Hofmeyr liedjie wat mens altyd verwar. Wat mens daar dink aan hierdie storie. Maar hierdie was die tema liedjie van daai storie. Wat is dit? Sê vir my, hierso kom hy.

As hy, ek gaan hom vir jou net tot daartoe speel. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde deurgekom. So baie dankie vir almal wat so lekker saam speel. Ons moet nou eers gou-gou 'n bietjie gaan musiek maak met Manny Jackson se liefling Eagles Hotel California en Herman Holtzhausen se Trans Karoo. As ons terugkom, gaan kyk ons so 'n bietjie na die top 5 van hierdie storie se tema liedjie. Right, ons is nou weer terug. Geniet die musiek. Ons gesels nou weer.

So 'n bietjie van 'n musiekbreek gehad. Daar is ons het geluister vir Mani Jackson met sy weergawe van Liefling, The Eagles met Hotel California en Herman Holtzhausen het die drie vir ons afgesluit daar so met Trans Karoo. En ja, ek wil nou eers vir jou gou vertel, dis weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. So maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@lystref.co.za vir meer besonderhede. En ek kan jou beloof, jy gaan nie spyt wees nie. Right, ons moet kyk na die antwoorde van die derde ronde van Ken jy jou kenwysie. Ek het vir jou so kort gespeel, so 'n bietjie vroeër, en ek wil by jou weet uit watter bekende Afrikaanse storie het daai tema liedjie gekom, en daar het 'n klomp antwoorde deurgekom, weer 'n klomp interessante antwoorde deurgekom, maar kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van die regte antwoorde. In die 5de plek daarso het ons gehad vir Sonika met die regte antwoord. In die 4de plek was gewees Adrian. In die 3de plek het ons gehad vir Erika en Mornay van Algoa Park was 2de in die call gewees daar met die antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, daai kort video gleefie wat ek vir jou gespeel het of die kenwysie wat ek vir jou gespeel het, was natuurlik die tema liedjie gewees van Agter Elke Man en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vandag was Debbie gewees, so geluk Debbie, jy kan nou sê jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê jy het rond nummer 3 van Ken jy jou kenwysie gewen. So dankie vir almal wat so lekker saamspeel. As jy ook wil saamspeel, daar is nog 2 rondes oor. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en soos ek altyd sê, nê, sit jou radio maar miskien so klein bietjie harder, want daar is van hierdie klankgreepies wat so bietjie sag is. So sit maar net jou radio dalk so klein bietjie harder en dan ook herinner ek jou net ek kan nie stemnotas luister as ons die speletjie speel nie. Daar is nie genoeg tyd. Dis herinner ek jou net ek kan nie stemnotas luister as ons die speletjie speel nie, daar is nie genoeg tyd tussen die rondes nie, so ek

0: Right, ek gaan vir jou net tot daar toe speel. Ek sien hier soos dit klomp antwoorde wat deurgekom het. As jy nog wil saamspeel en saam raai, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Sê vir my uit watter bekende 1999 animasie rolprent het daardie liedjie gekom. Kom ons gaan luister gou daar wat sê ons adverteerders, nadat ons vir Chris Blighnout met ou Ryperd en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Chris Blignout daarso met ou Rypaard. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is nou so 20 oor 5. En jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, tot en met so net voor 6 uur toe, hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so hier op Luister FM tussen 3 en 6. Natuurlik Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ja, ons is besig met Ken jy jou ken?

Wijs sê, ons is bezig met ronde nummer 4 en ek sien daar so die klomp antwoorde deurgekom, so kom ons gaan loer gaga daar na die top 5 antwoorde. En in die 5de plek het ons vir Marleen Vogel gehad, daar so met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Debbie gehad, maar ek weet nie of Debbie vir my sê, dis die antwoord, en of sy vir my vra of dit die antwoord is nie, maar Debbie, jy het hom in elk geval, jy is 4de reg gewees daar met die antwoord. Dan het ons vir Sonika Iso in die 3de plek met die regte antwoord. In die 2de plek het ons vir Kate met die regte antwoord. En natuurlik is die antwoord gewees Tarzan. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was gewees Marius Willemse. So baie geluk Marius, ek sien jy speel lekker saam. Elke ronde het jy hom al so ver reg gekry, maar hierdie ronde het jy definitief gewen. So jy kan nou daai sakkie, daai kaartjie in jou sak steek en sê jy wen ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie. Right, dit is tyd dat ons gaga die laaste ene gaan doen. Dit is die laaste ronde, ronde nummer 5. Hierdie ene is ook, hy is definitief bietjie sagter, so jy kan maar jou radio so harder sit as jy wil. Ek het hom so hard opgesit hier aan my kant as wat ek kon. En hierdie is 'n baie bekende fliek gewees. Is een van die sangeresse, twee sangeresse eintlik, wat in hierdie fliek speel. Dit was gewees Christina Aguilera en Cher, wat saam in hierdie fliek gespeel het. So ek vra vir jou, hierdie kenwysie, of nie een kenwysie nie, maar hierdie liekie is een van die liekies wat uit daai fliek uitkom en ek wil by jou weet, wat is daai fliek se naam?

Nou, sy is tot genoeg antwoorde deurgekom, so ek gaan hom net daar sou stop vir jou en ek wil by jou weet uit watter bekende fliek uit kom daardie liedjie wat ek nou net vir jou gespeel het. En nou soos ek sê, hier is ons 'n klomp antwoorde wat ingekom het, so ek gaan gaan loer na daai en terwyl ons so maak, kom ons luister gou vir die broers met huis toe.

Dit was die broers daar gewees met huis toe en nou ons is besig met die laaste ronde van ken jy jou kenwysie voor ek huis toe gaan, maar dit is nog bietjie vroeg, ek gaan nog nie nou groet nie, ek kuier nog so bietjie saam met jou. Right, kom ons kyk gou daar na die top 5 van die laaste ronde en in die 5de plek het ons vir Linda daar met die regte antwoord. In die 4de plek was dit Reinier gewees daar so met die antwoord. In die 3de plek was dit Debbie gewees wat hom reg gekry het. En in die 2de plek was dit Marlene Vogel gewees met die regte antwoord daar so. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Burlesque gewees. Dis daai fliek met Christina Aguilera en Cher wat daarin gespeel het. En dit was dan nou die regte antwoord. So dit is Burlesque en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy wen daai kaartjie, jy kan hom in jou sak sit vir die week, jy het bragging rights vir die rest van die week. Baie, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gespeel het, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam keier en saam gesels. Dit is vir my lekker om hier so saam met jou te wees so op 'n sondagmiddag en so maak ons dan nou die naweek op 'n mooi manier klaar en ons sluit hom af en ons kry jou reg vir die volgende week wat wag, nê? Interessante week wat voorlê, maar ek gaan nie nou te veel sê daaroor nie, maar daar is 'n hele paar dinge wat hierdie week gaan gebeur. Ek sal jou woensdag en donderdag aand miskien vertel wat hier oor die naweek gaan gebeur met my. Maar ons los dit vir nou eers daarso, en ons moet gaan musiek maak, ons luister vir Dozy met Grassade in die Wind, Queen, I Want to Break Free, en Yuri Els sê vir mens, hoe sê mens dankie?

0: Dit was Yuri Els gewees daar met Hoe sê mens dankie net voor het Queen met I Want to Break Free en Dozy. Het daai drie vir ons afgeskop daar met gras sade in die wind. En ja, die tyd is so amper kwart voor. Is amper tyd vir my om jou te groet. En ek het so lekker saam met jou gekuier vanmiddag. Ek kan nie glo die middag het so verskriklik gou verby gegaan nie. En kom ons kyk gou hier so Ronald het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê sy vandag vir ons.
1: Hi Niel, is Ronel van Rowellen Park. Dank je voor die lekker program vandaag. Ik heb lekker geluisterd en die lekker muziek en alles. Je moet veilig rij huis toe. En ja, we praten dus weer voor en toe. Geseende week voor allemaal. En voor jou. En veilig wees, liefde.
0: Ja, sê baie dankie Ronel. En dankie dat jy saam kuier. En dankie dat ek saam met jou kan kuier daar in jou huis vandag. En hierdie ene sê vir my goeiemiddag. Speel asseblief vir my vrou Elsabie 'n mooi versoek op haar verjaarsdag. Dankie vir dit wat jy vir my en jou kinders en kleinkinders doen. En beteken, dankie vir 'n lekker dag saam met almal. En dit kom daar met liefde van jou man Johan af. Nou maar, ja, ek hoop Elsabie, jy geniet hom. En dat jy lekker bederf was vandag. Dankie dat julle ook saam kuier. En dit is nou regtig waar tyd vir my om te groet. Ek kan dit nie glo nie. Ek het so lekker saam met jou gekuier vandag op hierdie Sondag nostalgies met Nelis, nê? Woensdag aand kuier ek en jy weer saam, so net na 9. Skuif ek hier agter die mikrofoon en tot en met so 12:00 toe Woensdag aand. Dit is die rondrits rondom Tali. Ons gaan so 'n bietjie rondrits hierdie week weer. Waartoe gaan ons? Ek gaan nie vir jou sê nie. Jy moet maar inskakel en luister en saam raai na wat se interessante dorpie ons Woensdag toe gaan en dan Donderdag is dit natuurlik weer tyd vir donderdag dinge. Dit gebeur tussen 6 en 9. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. So skakel gerus in, kuier saam met my en dit gaan definitief lekker wees. Wat jy ook kan doen, as jy my nog nie volg op Facebook nie, is jy welkom om te gaan kyk daarso. Gaan soek net Nelis Meyring Brits op Luister FM. Gaan volg my blad daarso en ons kan lekker saam kuier en saam gesels daarso ook. Right, so dit was lekker gewees. Dankie Luister FM dat ek vandag saam met jou kon kuier in jou motor, in jou sitkamer, in jou huis, in jou slaapkamer, waar ook al ons saam gekuier het vandag. Dit was heerlik gewees. Soos ek sê, ons maak Woensdag aand weer so. En soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier Woensdag aand weer saam.

Ferran Celíez. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom, sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Jy's diesel deur my aar, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
0: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.
1: Dra

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Woef ek sê. Daar's 'n nuwe kat hier in die platteland. Haar naam is Lucy Vermaak.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ek het 'n vriendin ver by die blou see, teen die hang van Tafelberg. As die son sak, speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluit in wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

Jare onder op die sypaadjie sien ek 'n bergie en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo vanuit die vullis.